Obolatul bun sub fecear, ulam poderos. Și desfărul pădăcioi, adică pădăcioi, direcții o pădăcioi. Pădăcioanii, magițe, hegeol talba, papințe, beiniul lica, bolotoi, ban. Ales-o pămeiol măcar, borghe.